Bas, kwa enengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana. Tukee kania na lwa mono and litre. Iko ngapi kwe nipe bei s'il vous plaît. Mundo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei. Bas, kwa enengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana. Tukee kania na lwa mono and litre. Iko ngapi kwe nipe bei s'il vous plaît. Mundo wage anduka ebei yolovire kotsebo ebei. Bas.